आशिक जोराखनालाई क्या लता देवबन मणि खोक्तिर साप्जाग सामङ आकाशवाणी अगरतला अर्ण पाइका चिन तिनी हायुनी खराङ पान्दा जतन न हाम्बाई तिनी हायुनी खराङ पान्दा न संसका आंशु प्रभा তাই কিসা জরানি ওলন খনাবাইন সংস্কৃত তাই হিন্দি বাই কক্তমা আকাশবাণী আগরতলা অরণ্য পাইকার চিনতিনি হাইমি খরাম পান্ডা